0: Sedmé nebe.
1: Pekný večer zo Sedmého nebe vás zdraví Nina Marinová. Dnes mám to potešenie privítať špeciálnu hostku Dorotu Bárovú. Dorota je skladateľka, speváčka, violončelistka a budeme sa baviť o jej najnovšom albume, ktorý sa volá Píseň Promi, ale takisto akých jazykoch skladá, prečo prešla z polštiny do češtiny a ako sa z osobných spomienok vytvorilo niečo také nadherné, ako je jej posledný album. Takže príjemné počúvanie vám prajem.